Cita koro sadadi sakupna idani ne bakaroti koseka isu apna snada ke masikuti khurun nara in ngamipe dira kaun ka kora kudira miso apna snegi kore khabdami apna snegi kwa kaya kuro nguri ese ngabai kun obe